0: Radio Kula 89,2 FM.
1: Почитовані слухачі, добрий день. Вітайте на Габох Радіо Кули і фреквенції 89,2 МГц. У пополадньовій емісії на русскім язику учуєте дньову вісті і рубрику «Уштретку уваги». Жичиме вам добрий день.

PC Plus у Кулі. За розхладування дома, уживання у ложенню або за приємніше перебування у дворі маємо шицько за вас на єдним місце. Ошвіжте ще за спомоцю великого вибору клімаапаратів, найліпшого квалітету по вигодних цінах і за фахову монтажу і сервісом. Рекреюйте ще на електричних біциклах і скутерах за уживання без усиловності або на класичних біциклах. Ушорце своє дворі з найквалітетнішими косачками і тримерами за совершено покошену траву. Плацення на 20 рати за особну карточку. Нащівце нас на адресі Маршала Тіта 264 у Кулі або наволайце на число телефона 065-200-4116 або 025-721-135. PC Plus – ваш партнер за приємніше літо.

Уваги! По локальних вибранках, которые отримані 29 марта, в вторник 5 апреля, отримана конститутивна схватка Скупштини общини Кула, на которой ще мези иншин вибирало председателя Скупштини общини, його заменника и секретара. На схватке були присутні 37 отборники, 19 з листини Александр Вучич Кула, наша фамилия, и 18 з листини Глас младих общини Кула. Пред тим, як вибрані органи управління Скупштини общини, Зосхацьку прочитав найстарший отборник Кароль Валка з Оскули, а помоцним була наймладша отборниця Анна Марія Малацько з Оскульського Керестура. По потвердзуванню мандату шицькі отборники присягали, а потім ще прийшло на другу точку, це був вибор председателя Скупштини общини Кула. За тоту функцію був їм єден предлог, а то потерашній председатель Скупштини общини Кула Велибор Милоїчич гласало ще тайні, а результат був 18 за і 19 проців. По діловнику за одного кандидата мож гласати два раз. Та ще гласання повторяло прияк навезене припущення і грішку одного отборника з боку векшини. Потім отборники опозиції приявили потупення діловника і не дошлебозували, вже більше гласання предложило, понеже отборники векшини не гласали за параваном, але на столі у прес-комісії. Ту настала звада між отборниками, шицькі повставали зо своїх містах і кожен на свій спосіб потолковав значення тайного гласання. Приглашена павза, а у єдній хвільки на схацьку поволане обезпечення і інтервентна єдинка з поліції. По длукшій павзі з договарку обезпечення і поліція вийшли з сали, а гласання предложене також шишицькі отборники гласали за параваном. У другім кругу з 19 гласами за і 18 проців за председателя Скупштини общини Кула урядово вибрані Велибор Милоїчич. Дипломований економіста з Сівцу з листини Александр Вучич Кула, наша фамилія. За його помоцника теж був єден предлог, та з 19 гласами за і 18 проти вибрана Мілліана Рабренович, матурантка гімназії з Оскрущичу, з листини Александр Вучич Кула, наша фамилія. За секретара на предлог председателя Скупштини общини Кула з векшину гласов 19 насправ 18 вибрани дипломований правник Милорад Вуксан з Оскули. На схацьки формовані й два отборницькі групи. На чолі отборницькій групи Александр Вучич Кула, наша фамилія, находіше Мілліана Павков, фаховий економіста з Оскули, а заменник їй Михайло Пашо, технічар друкування з Оскульського Керестура. Председатель отборницької групи «Галас младих общини Кула» Александр Настич, професор сербської літератури з Оскули, а заменник му Неманя Перуничич, подніматель з Осівцу. І перед тим, як це почала, а і потім, як ще закінчила схацька з Скупштини общини, опрес будинку общини було присутне велике число людзох, симпатизатор обидвох боках, як і поліції, яка була поставлена, щоб єдні к другим не могли прийти. Окрім частих доруцуваннях і кричання, інциденти не було. Слухали сте уж третку уваги.